kura mberi kwenu Mabisa shure kwenu Tito sare ichipita kwa wakati tora Sisi zaibe nani kudai watirega Chikara zenu zabaranda kuichipita Mume na mume akatutumana suho Andisa mo sisi zawanga wabimbisa isi Sisi zaibe nani kudai watirega Chikara zenu zabaranda kuichipita Mume na mume akatutumana suho Andisa mo sisi zawanga wabimbisa isi Wanaka zaibe nani kudai watirega Chikara zenu zabaranda kuichipita Mwana mwe, kata mwana zwa Ndazoka ichipita imu, wanda kapa Dosi mfira ozani, kufira mwanda Mwukufira pano pakuwa iwe mosisi Mwana mwe, kata mwana zwa Ndazoka ichipita imu, wanda kapa Dosi mfira ozani, kufira mwanda Mwukufira pano pakuwa iwe mosisi